O se na ma busu atumi eden. Abusu ani bi, nti ona obeda na wadidi. Nti abusu ani ni bi na abusu ani ni bi ndia na oyema anho. Abusu antumi anya hwe amawo a, de na wo so yema wo. Because ye wo to abusu amu, wo twa ni hwe ti awo fani bi, o ma me ni bu nana ni bi. Nti wo no de na wo yema anho. Nti si amu aduane ndia wo kopa aduane ni. Nti se wo dan obi na nipa kon na wo dan na ndan a wo tumi ndan wa wo ho. Enyom na bia na me na menti asie wa kire de yabat. Utumi hu obi utumi say there's nothing wrong with this person. O say ekwomede o sesey. Ukwo circular. Ubenye adwuma ye. Obi soa ne mampa choma memfa nkoja wo. Ontumi hu osa akwa. Enu na sa pao pao ne shaasie no. Pao pao pa ne shaasie sa kayo yo kayo. Obi de ade ekura. Utumi sa de no kwan shada nya de bia sema mampa choma memfa nkoja wo. Na wa afa nwane a na odi no kretche na obi obehwe osa enra menam ayi airport runabout one na mi pia de mintumi pia ena senior man bi na bodwe se nyina adwene oba e no se me kwen na me o me ba adwuma mu ha ya me ba adwuma wo tv 3 oni a fm ba ha na me ba gne kura me ho ne ma do so se ma mi fa kwoja o na odi kwoja me bobo nkoma o kire na se o firi krofom na e bonka me se ha de o ye de na o se abrabo ne de na bedru ha no na mso e den o so o ye follow back o ye yes amasa na wadi di kakra eno so mam na se me so sana adwuma na ma he de my award aka misika 50 cedis yen che no 30 20 30 che se me na adwuma me ye me ne scan ye me den me ma 20 se me komo na na me boy na you a nice person no eno ye bi kakra de to adwane di into she fie de o sa she wotom se abusua se omuni bi abusua se omuni bi ntuma ma koma kuma na ye sorry ya ye be wo be 35 wo 27 28 30 ni ade enti wo maami amu adwane ni awu pa adwuma nye ibi kwa na wo school you want to be an kobi but wo betumi asua skill ye wa de pam ye wa welding ye wa plumbing ye wa construction job ye wa shoemaker ye wa tie esa na adwuma ne bebre enti